0: tong tong lai silika de kamyo tabuga thanglai na bini rsamu ni aha paro rsamu ro ko bahai ke senkha bukti bukti ke rsam na ni puya sep man kha amai rok sang tini tabuk khana lai wana tabukang filen sangai pulila nang bobi siro ko rsam na ni rok sang khana
1: ani rsamang ni senkha khena ang class 7 of re prosini na rsamang rok senkha ang rsamang hafaro phaimani kanke ang para para o bhaina Sini para kaisa pray protek busoro seng oro jaga sini para wo nato grok layu resamu grok layu apro ang ang boi seyoi ang bono jatra hota jatra grok layu ang boi kompus grok layu ang sering rogu hake klay payu apro seng sin protek busoro seng oro sini busu wo busor ketal dino seng oro sini para wo resalayu tongtong layu ke Jini jatra ro akmaro khlai phai khata
0: ulya ange nang je saka class 7 no tong pro nang jang kha class 7 abo bo bisi ro nang
1: class 7 no ko prai asu son lokha mo to mali ata abrogna hai phano ko abrogna ta class 7 ro ang jokhon pore pore apro 87 8 ro khlai anta bisini sini ang resam haparo Angan na tag bahay ni interest ng sa mga digi. Okay. Maze-maze program ro kray itong ta.
0: Resap na nito nung siyang ka nani sa kanang class 7 o itong hurupulya. Resap na ni le kao bahay ke musung ka. Resap na musung maro bahay ke bahay ke na kao.
1: Kao musung man yung kanyang kanyang kanaw para o bahay na sini ayang sinche okra ro resap na karun ro akro sinche Amro okraroksi sanga khlai phunuk thangka unke borog busunga tisai thangka unge tisade tisade sanghan resam khai ka sini ta sini sai kusuku pharag bu hakhen chalai tang unke borani theke sang bani je resam hafar phai manai ke sanga borog khlai thangka sang bhai nakhe resam na hanja gai tisai tang ta
0: ke methani serang mar uttor dong resam nang serang ka serang ni nang resap na ni sang ka abai rokla
1: एमए रसावानी सरमनी आनी कोनो गुरुले ताक जरादा करे तमाके आंग बिनो खनावै न आंग छाक्सान रसाम कंपोज खायो बानावै आंग न रसाव एमए आनी रसाम सन बिनो रसारव हाखिन तंग आनी कोनो बिन आरो सरमनके करे हापन बिनो फलो खाय आंग सरंखाता फना आनो फरंग फायमानी अमहाय ताक जरा करे
0: ताक छाक जरा हंगाके नंगके नि थानी अमहाय सरंगमानी रोका करेको जेनंग सरंगै बिनि थानी बेबाक मानका अमहाय रोका साक्साक नु जे निनि जे मानमानी तिनी न पुइला जेंका
1: जे मानमानी सा आनी साक्साक आनी जे साक्साक वान वान सबै मामानी जरा नंग ताक जरा खलाइ तंगता
0: दो पुइला रसामुंग नंग रसाबुनै सिनमुंग मानका अमहाय रसांगमु रोका निनि मुइतु दा तंग खता फनो
1: अमर हंखेन तले तंगख अब फर्स्ट इयर सामान्य हिंखेन आनी जीवन आनी लागमा जे फर्स्ट आं र सिनी स्टेड रसाय मानिता अब तंख
0: आरो समनो भाई बप्ति निनि साक्साक नि सिजाक ना बुनि रसाम रोग ना
1: अब आनी सिजाक ना
0: गाब आरो समनो टाबुक मुतु दा तंख ताब आं नोन सिंगा गा आरो समनो किसे हेनरी फोन खनार दिंके मडा मानोसा
1: रसाय मानो ता मान यांग नैसा
0: दो तिनि गंगे ओ एलम करंग पांडा फुलर सम ताम खनार नाय tam homle nang resap mung kareng ni tabu ka sinum manja kan ke resap mung kisa san khana nai tai khanai tong nai bro bo musung tong khana resap mung kisa khanai nai ne bin khorang tai tai khanai tong nai ro mang sanam musung sini radio fm aba sini ang radio mt bo ro ka khanai tong nai urom urom awai ngi tong ta ku ka birolal joma te ni resap mung ka bang ma resap mung tong sini arbo radio center tai abun bagi baksa baksa ke omhai bo ni tong khana je mung sinuo pia aba bin resap mung saimi aba baksa baksa ni tong khana mung ke saimanya रसामु बिनि साइमानजा खनाजा ताम रसामु खनारा नाय तिनि पुइला रसामु हंगे
1: अ आं अबोना भाइ नसिनि रेडियो रसाजाक बोन रसाय खनार सिनाय
0: भाइ बप्ति रसामु अब ताम कक थायरो ताम नतु याबो
1: अब कैसा सिकला सिकले नि रसामु हाइन खता
0: मोडर्न ताम कता
1: मोडर्न सम खता
0: दो रसामु हंगे खनाल एने संग आबनि याक लतर तर बो भाइ ता कक सालेन सेंग दिङ गंगे नि रसामु खनाय नेले न तिनि पुइला रसामु
1: दो हंगे जोरा अंखे बार दी हो